si zlišem dek I se v kalak ši zamtari mova A si zlišem dek I se v dajicko z panadeli tovas A si zlišem dek I se v geždebim helvaret gverdze A si zlišem dek